0: ново, ново, ново.
1: Само зовем пиче преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не гелим.
2: Ангелина, ракета.